maayong buntag. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 7 na 2026. Ano nang headline sa itong mga balita karong buntaga?

pipila ka mga barangay sa lalawigan sa Subo nakadawat og financial nga ayuda gikan sa Kapitulyo. Sa balitang negosyo, mixed movements, ipatuman sa presyo sa lana karong adlaw. Samtang sa balitang paugnat sa kusog, Pinay weightlifter Alexandra Diaz nakatala og record sa World Youth Weightlifting Championship. Og sa balitang gawas sa nasod, dakong wildfire miulbo sa pipila ka bahin sa Europa. Og sa balitang showbiz, inila nga komedyante gidayeg sa mga fans human sa makatandog nga keynote speech sa usa ka universidad. Ang detalye sa ato ang mga balita mosunod karong taon-taon diri gyapon sa 93.9 IFM. Ini si Idol B, new market man on the run. Idol B sa nga ni Idol Mikey ug Idol Boyki di kapugnan sa pagkatod sa nung balita at atak IFM. Balita, alas 8:12 na.

0: 93.9 IFM.
1: Marketman on the run, Idol B.
2: IFM Balita.
3: IFM Balita
4: sa Buntag.
2: IFM Balita.
5: Negosyo.
6: Negosyo.
5: Negosyo.
7: Gipagawa sa Department of Energy ang gitugot nga oil price adjustments alang sa ikaduhang semana sa Hulyo. Sumala sa advisory, ang presyo sa gasolina ang mahimong musaka og hangtod 25 centimos matag litro, umukunhod og hangtod piso og 75 centimos matag litro. Samtang ang diesel mahimong musaka og piso og 57 centimos hangtod sa 3 pesos og 57 centimos matag litro og ang kerosene piso og 70 centimos hangtod sa 3 pesos og 70 centimos matag litro. Sugod ka ganin ang alasay sa buntag, Hulyo 7, may pahibaw ang Shell Pilipinas og Sea Oil nga musaka ang presyo sa gasolina og 25 centimos, diesel 3 pesos og 30 centimos.

0: IFM Berita Abroad.
1: Kaping sa 10,000 ka mga residente ang napugo sa pagbiya sa ilang mga panimalay human sa usa ka dako nga wildfire nga padayon nga nagdilaab sa habagatang kasadpang bahin sa France duol sa utlanan sa Spain. Suma sa mga opisyal ang sunog nakaigo na og 4,600 ka hektarya sa tiilan sa French Pyrenees. Gipasidaan sa mga awtoridad ang kusog na hangin mahimong mopakusog pa sa pagkatag sa kayo hinungdan nga mas lisod kini nga mapugnan. Ningon si French Interior Minister Laurent Nunez nga nagkadaot og usabang sitwasyon og nagpadayon ang dakong operasyon sa mga bombero aron mapugna ng sunog o mapanalip na ng mga komunidad na namiligro. Ang baong wildfire mitumaw human sa grabe ng mga heat wave na maigro sa France o gubang bahin sa kasadpang Europa sa miaging mga buwan na nagpauga sa kalasangan o nakapasayon sa pagdilaab sa kayo. Naapektuhan usab sa sunog ang ruta sa Tour de France diin gisaradaan sa mga lokal na otoridad ang publiko sa usa ka bahin sa Lumba aron matagaan og prioridad ang paglihok sa mga emergency responders. Bisan pa niini, gipadayon gihapon ang Lumba uban sa hintik ng mga lakang sa kaluwasan sa Picas.

0: Alina, abli na nga tong panimay, matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug mohatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapuglan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Nganong kinahanglan man nga mag-adjust ka sa usa ka relasyon?
4: Importante para nako kung usay naa sa imong una-una. O sa imong kasing-kasing. Tugod sa pagsige nimo uyon-uyon ako, wala ko mahibaw kung unsay sayop sa atong relasyon. Gusto kong imong ipakita na ako nga mahadlo ka mawa ko sa imong kinabuhi, Joseph.
3: The Ingrid Story. Hashtag Dear IFM Adjustment. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM, The Ingrid Story.

Dear IFM, adunay mga relasyon nga muabot na lang higayon nga di ka makabantay nga mihupas na ang kainit sa gitawag nga gugma sa usag-usa. Tawag lang ko ninyo sa pangalan nga Ingrid, lumad nga taga Cebu. Og my boyfriend ko nga ginganlan og Joseph. Daghan ang nasina sa among relasyon tungod kay wag gid sila makabati o makakita nga mag-away mi. Pero walang sila mahibaw nga lahi ang problema nga akong gipasaan sa akong boyfriend. Aron inyong masabtan, sugdan ako sa ingon ini.

0: Ayaw palabi sa imong kalagot. Ayaw palabi og sakas imong tingog, ami. Kawa ka man suhito sa batasan sa usa ka driver. Kasagaran na ba na nila kay mga user?
1: Insa?

0: Hingpit ang imong pamaagi o Diyos, ang imong pulong kasaligan gayod. Sama ka sa taming alang sa tanang nagadangup pa kanimo. Mabasa sa Salmo 18:30, ang pulong sa Diyos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mao kini ato ang painit o pamalandong karong buntaga. Langit no namong Amahan, pandungi kami sa kanunay sa imuang labas nga lawas og dugo sa tanang mga lakaw namo, sa among pagpangingon, sa among tagsa-tagsa ka mga destinasyon, sa among pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Sa ato ang mga anaas kadalanan, ato ang mga jeepney driver, ato ang mga traditional jeep, mga modern jeep, ato ang mga habal-habal driver, ato ang mga street cleaner, ato ang mga garbage collector, o ganaa sa pinakaubos nga klase sa pagpanarbaho, ato ang mga basuriro, no? Ato ang mga traffic enforcers, of course, ato ang kadalanan. Labdagi kanunay ilang panghuna-huna nga makapadayon, no, makaservisyo sa katawhan, no, o sa makapadayon sa ilahang mga adlaw-adlaw nga gibuhat. Ato ang mga ginikanan nga dili mulugak, no, sa ilahang mga anak. Nga may subay sad sa imuhang dalan, Ginoo. O gato ang mga kabataan nga hupaya ang ilang huna-huna o mga kasing-kasing nga mutuman unta, no, sa ilahang mga ginikanan, ilikay o ilayo sila sa mga tentasyon o sa mga kagubot, no? O sa tanan-tanan natong mga breadwinner sad mga idol. Kining tanan among gipangayo o among gipasalamatan, pinaagi kanimo. Birhen Maria inahan sa Diyos, Señor Santo Niño, San Jose, sa tanang mga santos ug santa sa kalangitan, kanimo Ginoong Hesukristo. With the intercession of Virgin Mary, one God forever and ever.
1: Amen.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen.